פטקט סוקסס. נא ויזיטו אוני נא www.darko.al או שקונטקטו אוני נא info@darko.al. טלפון 00355-699-02-880. Data and Coding.